0: ẹlẹ ń bẹ kú kalẹ la kiru wọn
1: titi de ibari re orin ti kini ori keta
0: ọpọlọpọ nkan ni nbe bayi ti gbogbo awọn eyan se afọ

0: wassalatu wassalam ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi alladhi ayana bada man amatana wa ilayhi nuzur. Ojuma tini to ti ma dupe folohun olodumare lawon agbegbe bi kan weli weli lojo nse o si po daada lawon abomi leyi to se po tun ma tegun dani lawon abomi awon kan o si gbo kuro ojo nibi tan wa nti won eyi olohun fin juwe ara re fun wa ninu ti tobi re iyen laaro yi gbogbo en tojo ba wa dodo re pata iku orire lo je nse ladu apojo ngo tura fun yin kaluko wa yin ti o ti dodo yin ti number o afin to fe opoku e je nki wa pa ko jima teni abarika jima teni jima oloyin lori eto jima oloyin iyen kan ni ti lagilu 96.7 fm oke gajoke wolope olohun wola pa ndupe wola pa nsope wola pa mu ope wa fun wo ti ope tose ojuma mo po ose mo ninu aye mi ati awon ololufe ti won gbo wa lowo lowo bayi ojuma oba to se ti Mrs. Hamzat laipe yi to wa lori awo to fi agbara gbigba adua han ninu aye ti won gbogbo iwo yoku tan beri ore kan tabi mi lodo olon ni kokko tabi ni gbangba ebe na se ladu asiwaju olorun ba le ki ola fun ti taro yi mashallah bismillah tawakkalitu la la la olorun ba la anu julo yo se gbigba adua fun oni kaluko ti wa na ni gbogbo ona to wu ta tin rawo rase solomon e kaaro le kan si nile loko lodo ati leyin odi kaakiri agbaye nibi kibi tayin ti lanfani te tin gbo mi tabi te tin wo mi iyan ni kan ni ti lagelu 96.7 fm anu anu taju itu anu baunje did the spider god bless you maloni oba mo ti so fun wa lose to lo pe atun fe wonu itan mi itan nabi adam alayhi salatu wa salam tani anabi adam bawo lati bi agbo wipe anabi kan be ti oni ya ti oni baba ninu awon orin tan ko fun wa nigba ta wa nile ke oni kekeke wa ni olohun wala awon anabi kan koni ya koni baba anabi adam oni ya oni baba anabi mahama koni ya o si ton ni baba be ni kan ton be ti oni baba to ton ni nana wa wa wu ni oni baba ti oni ya mashallah awon baba wa wonu emi oro laaro yi anabi adam ti oni ya ti oni baba yi bo lo ti je soja bo ni be eyan ba wa saye ti o si ara obi kankan to gba wa saye soja bo ni bo loro re ti ri seru eni gan lo ye ka ti ma pe ni olohun lori le abi bo lo ti je gan ta le ni to da ise wo la gbe kale to wa se ni bo lo pari oro aye ti e na si so ti e ni yawo so bimo bo lo ti ri gan eja ki baba wa ki wa ni le ki won si daruko won lekun rere ke to wa wonu emi oro bismillah ya sheik
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina abibina wa rasulil karim sayyidina muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
1: ala alihi wa sahbihi wa man zalaka mazlaka ila yawmin la yanfa'u malu wala banun illa man atallahu biqalbin salim وقدموا إليكم بتحيات الحسن وتحيات المباركة قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: ومن المقدم عبد القادر عبد اللطيف أولو اللادي
0: بابا يكابو سوري ايتو اتون تي قبيني لا عروي اتون تي داوا لون لمي في ما سوك بي انتولون بافة نيجيا بافة اداي ما شانجي دي ما اني تو يونو سي انتولون فكو نيسا شي تي لايه ti gbogbo eyin afa te nbe le mi adoke nse bo se n gbe ti to bi fọlọn latara yin baba wa n pe yin ni gbagba